Aiba dono ni kera di yon bedo kege choko jok bedo chubo mege kora zonzan jiro toto wene walu walu pere walu pere yo eno lo kwete ywe yek po wek po di yon mize tabota ze afob afo ze alob alo ze peti do da kolo kwe koton tolo mita Ete kana gran li mi kabo Susu pa malbe to ze da gabo kakafu yi Don we wanu mi ere lo gbe mi ton me ek pa kwe ya Anture ho kai Antuka Wama pa su ni ayan pa su su ni

0: Emaina fon kan ko e fon mi an. Ye da che e fon ya. Mo gbo to. Tiru ku si ko e kun ma pe da to. Po e mi an pa susu na.
1: Mo je pe akunte ji ton le po fon bo de peto.
0: Fun yen bo fun we bo fun me yore su lo we po si susu pa ni kere inu we po ami apa ni gaje enu ku we yore to guys en di guys en bro me don en te we yan ko ni lawa alo ya so du ko yo na yo ara do mi di san le di you know go carbon gati en ya zeta lo don mi an ho da ho le kon ani e kono zombo e lo azo de bu ato me ni la lo nzo ato kala zo to e kaga bo ya so vi bo je free free ji o azo e e ka yo anu aja yi be mo ko sono ro akisino de mo ya rene ko anu mi lero gantin mi je gantan ton me vle ton ba yon di dana suta na hoton tro mi to e ko anu mi lero hon zan zan ne e ipo mi ka khosod ni yo e po ne di gan ko ma ya

meti hoton todo mi tole mi ena chenu mi me bi do wa mi nu khodonu weketemi ton fraternité utu eniboy akuno zangbe ganwe me

Egba te sotono aje dokun Ona ono kunke kevini setue mokwe ona wadu Eziro ba te sotono aje dokun Me ona bono kunke kevini Peseto mokwe ona wadu Fekore u asore kunke kwe u Nuziza le beziro ba tewe akwede me unfe kabulu Naro egini no ba da kokon kun no tempo no ba da dogo no kun eyan wu alors un coup de l'amour

0: 0144-70-44-44 lo kaji mi agbon ma jete da gba lo sabo eyin lo jile o nuwe mi kan bi ele mi gbena khe wene o ajoton karo fibo mi asi udo mi yo ene ndo jile mi ando o meye kwa zado la menano ganji gbeta e mi yo lo de medecin du borgu yo meye kwa zado nu yo nkoton ba e mi debo mi anami nu kambia we go mama je mato adijon sonaji ne kado ganeme ne mama je mato do abi ne sonda do ninu mama je mato nu ebio nu ba mi dine ce monsieur est un sculpteur bien né nu kambia aton le ne khonton to mi to
1: dago ti si buso jaga jaga asape Dago Jesus, jaga jaga. Dago Jesus.

Hoto tromito wele jemisi blimbo mi an 2000 nogile akore nu dada akawotono o kove o renu bosu wipe tono o kove na ogon renu runde itono o kove na ogon renu achaka tono o kove renu kohon tono o kove renu ganje kuno ton no o kove renu zuno tono kove renu o kupa izan tono o kove ton renu achade tono o kove matintasi o novile renu prado renu hoton sa iwagbon fidi podo matintasi filepo Zuno remo ti doni. Poda si tonpo. Noe zuno mire ipodo asutonpo fitolepo. Zuno erika podo asutonpo fitolepo. Zuno lea podo asutonpo